dags färd mot natt hon sover. Allt vi skrek till varandra var sant, nå är sant.